högt nog en by. Får sinka avgång, vidare fly från Hardanger fjord till oktober Bergen by. Nog ett vink, nog en drink, nog en full fyr säger jag flink. Han tack.